0: AIREKA, la radio numérique autrement.
1: AIREKA, Antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.